Letkeää loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta.

0: Feel the Groove.
1: Feel the Rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

Makeimman loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön.

0: Valtamerelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
11: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
10: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
11: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
10: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
12: K-Supermarket.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
15: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
16: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
17: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
18: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
19: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
9: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
19: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
0: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
19: Kyllä, kyllä.
5: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
10: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia, ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
16: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin, ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Wake up with Good Morning Grooves.
2: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei, Polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä teesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
13: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
14: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
13: Eikä?
14: En mä varmaan pääse nyt.
13: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
14: Oh yes.
15: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
13: Oomi.
16: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
17: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
18: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
17: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
20: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
21: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
23: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
24: Me lähdetään nyt lenkille.
25: Ja takaisin sisälle.
24: Mitä? Miksi?
25: No siksi. Se heijasti.
24: Mutku, ei me kato.
25: Ei mitään mutkuja.
26: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
27: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
28: Kyllä voidaan.
27: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
29: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
30: Tunnerytmi. Tunne.
31: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
4: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
8: Moi.
9: Makkonen! Lähi mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
13: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
14: No mitä se muka auttaa?
13: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on matot.

0: Rustoviikot.
1: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Oisko tuore siika?
9: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttämään.
11: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
15: Okei.
14: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
15: Mistä ihmeestä sä puhut?
14: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
15: Niin auto.
14: Ne.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
18: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Ilta-Sanomien uutiset. Yli viidesosa 17-vuotiaista nuorista käytti hermostoon vaikuttavia lääkkeitä viime vuonna. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tuoreesta selvityksestä. Hermostoon vaikuttavien lääkkeiden käyttö kasvoi suomalaislapsilla vuosien 2017-2025 aikana runsaasta 10% 15.5%. Kyseiseen lääkeryhmään kuuluu muun muassa lääkkeitä, joilla hoidetaan masennusta ja ADHD:tä. ADHD-lääke lisdexamfetamiinin käyttö yli 8-kertaistui seuranta-aikana. Suojelupoliisi on yhdistänyt Suomessa liikkuneita ihmisiä ulkomailla tapahtuneisiin sabotaasitekoihin. Supon päällikkö Juha Martelius puhui asiasta eilen Ylen A-studiossa. Supo on estänyt joidenkin sabotaasiin yhdistettyjen henkilöiden tulon Suomeen kokonaan. Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö Pekka Turusen mukaan Venäjä voisi toteuttaa sabotaasi-iskun Suomessa kolmannen maan kansalaisten avulla. Sabotaasin voisi toteuttaa esimerkiksi pikkurikollinen, joka ei tiedä varsinaista toimeksiantajaansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hyväksynyt kuolemaan tuomitun Nidal Hassanin teloittamisen ampumalla, kertoo uutistoimisto AFP. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth

0: Gutierrez suositteli teloitusta armeijan teloitusryhmän avulla. Teloituksen ajasta ja paikasta päätetään myöhemmin. Hasan tappoi 13 sotilasta ja haavoitti 32 muuta armeijan tukikohdassa Texasissa vuonna 2009. Hänet tuomittiin kuolemaan vuonna 2013.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Lännessä on tänään enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Idässä ja pohjoisessa sataa vielä aluksi, mutta sadealue väistyy päivän aikana itään. Lämpötila on etelämpänä enimmäkseen 10–16 astetta ja pohjoisessa 5–10 astetta. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista ja paikoin navakkaa.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä. Vianor. Groove FM.

Feel the groove. Feel the rhythm. Feel the groove. FM.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Ra ra ra ra ra psa ka ke ke ke ke ke extra clad. Rapsakka, keks choklad.
2: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks choklad.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
6: Sikahalvat, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Hei sinä! Onks tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Ei huola. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
12: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
11: Tässä on tyyppivika.
12: Mikä?
11: Tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
15: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
18: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
19: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
20: Sijoitusasunto.
21: Joo, bilekämppä keskustasta.
22: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää

0: osuuspankki.
1: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
2: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
5: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
4: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 ruudussa ja Nelosella.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Groove. Groove FM.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Dallas Stars on ottanut NHL-kauden ensimmäisen voittonsa murskaamalla San Jose Sharksin 5-0. Dallasin suomalaisista Miro Heiskanen, Joel Kiviranta ja Mikko Rantanen tekivät maalin. Roope Hintz syötti 2 osumaa. Sharksin tähtipelaaja Macklin Celebrini jäi ottelusta sivuun alavartalovamman vuoksi. Pittsburgh Penguinsin Ville Koivunen syötti 1 maalin 2-3 tappiossa Winnipeg Jetsille. Philadelphia Flyersin tappioputki jatkui, kun Tampa Bay Lightning voitti 4-1. Flyers on hävinnyt kaikki 4 otteluaan. Alexander Barkovin loukkaantumisen vakavuudesta odotetaan lisätietoa tänään. Florida Panthersin päävalmentaja Paul Maurice kyseenalaisti toimittaja Armando Velezin arvion 10 tai 12 viikon poissaolosta. Barkov loukkaantui Panthersin kauden toisessa ottelussa San Jose Sharksia vastaan. Suomalaiskippari kävi magneettikuvauksissa jo seuraavana päivänä Kaliforniassa, mutta Panthers halusi jatkaa tutkimuksia Floridassa. Panthers on jo siirtänyt kapteeninsa pitkäaikaisloukkaantuneiden listalle. Ranska nousi Belgiasta 4-1 voittoon kansojen liigassa hurjalla päätösvartilla. Belgia johti ottelua pitkään, mutta Ranska teki 4 maalia viimeisen vartin aikana. Michael Olise teki 2 maalia ja Desiree Doux 1. Ranska vahvisti voitolla asemiaan lohkonsa kärjessä. Italia nousi toiseksi voitettuaan eilen Turkin 3-1. Huuhkajat kohtaa tänään Valko-Venäjän Budapestissa. Huuhkajat on voittanut tänä syksynä kansojen liigassa San Marinon ja Albanian sekä pelannut Valko-Venäjää vastaan tasapelin. Rallikuljettaja Kalle Rovanperä saattaa palata ensi kaudella rallin MM-sarjaan. Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kertoo, että osapuolet ovat aloittaneet keskustelut mahdollisista MM-ralleista. Rovanperä testasi viime viikolla Toyotan ensi kauden ralliautoa Espanjassa ja Latvalan mukaan hänen innostuksensa ralliin heräsi uudelleen. Neuvottelut jatkuvat, kun ensi kauden MM-kalenteri julkaistaan. Rovanperä vetäytyi rallin MM-sarjasta kauden 2025 jälkeen.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.
2: Tunne rytmi. Tunne Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Karkkaiselta löytyy.
3: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: No Hanna,
10: moi.
9: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
10: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
9: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
10: Niin.
9: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
13: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
14: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
13: Aa, niin joo. Mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
14: No, kato mä... Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
13: Niin?
14: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
13: Mikä?
14: Tyyppivika.
13: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
14: Nimenomaan, se on tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
18: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
19: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
20: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
19: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
21: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
22: Me lähdetään nyt lenkille.
23: Ja takaisin sisälle.
22: Mitä? Miksi?
23: No siksi. Se heijasti.
22: Mutku, ei me kato.
23: Ei mitään mutkuja.
24: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
25: Au, au, au! Mä!
26: IFK TPS. Nordiksella tiistaina kello 18.30. Lapat fikkaan Ticketmasterista.
27: Otteluisäntänä Aktia.

0: Groove FM.
1: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
2: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
5: Liikku.fi. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Fatserpatu ja transit.
7: Pikku patukka.
8: Isompaa, rouheempaa.
9: Pientä pala rakkauttaa.

0: onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Hyvää huomenta!
4: No, miten se nyt ottaa?
3: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
4: Olkoon menneeksi.
3: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
4: No, ruokaostokset.
3: No, ruokaostokset.
4: No niin.
3: Niin on.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus -jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
9: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi.

0: on tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
1: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Groove FM. Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Plastic Surgery Centerin lääkärit ovat täyttäneet klinikan asiakkaiden potilasasiakirjoja puutteellisesti tai jättäneet ne kokonaan tekemättä. Useat viranomaiset eivät ole voineet tutkia klinikan asiakkaiden kanteluita potilasasiakirjojen puutteellisuuden vuoksi. Ilta-Sanomat löysi useita Valviran ja aluehallintoviraston ratkaisuja, joissa todetaan, etteivät viranomaiset voi arvioida potilaan saaman hoidon asianmukaisuutta. Klinikan toimitusjohtaja Carl-Johan Svedjeholm on saanut Valviralta huomautuksen potilasasiakirjoista jo helmikuussa 2023. Plastic Surgery Centeria uhkaa jopa miljoonien eurojen seuraamusmaksu tietosuoja-asetuksen laiminlyönnistä. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat Suomessa valtiovierailulla. Kaksi päivää kestävä vierailu alkaa tänään Helsingissä ja jatkuu huomenna Rovaniemellä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb ottavat vieraat vastaan presidentin linnalla. Kuningaspari tapaa myös Helsingin pormestarin Daniel Sazonovin, eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon sekä pääministeri Petteri Orpon. Vierailua seurataan osoitteessa is.fi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo maan olevan valmis auttamaan Venäjää Siperiassa sattuneen Rutto-instituutin kuolemantapauksen jälkeen, kertoo uutistoimisto Reuters. Instituutin laboratoriotyöntekijä sairastui ja kuoli viikonloppuna epäselvissä oloissa ja kymmeniä ihmisiä on asetettu karanteeniin. Venäjän viranomaiset kiistävät tiedot ruttokuolemasta ja sanovat naisen kuolleen keuhkokuumeeseen.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Lännessä on tänään enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Idässä ja pohjoisessa sataa vielä aluksi, mutta sadealue väistyy päivän aikana itään. Lämpötila on etelämpänä enimmäkseen 10–16 astetta ja pohjoisessa 5–10 astetta. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista ja paikoin navakkaa.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
3: You're listening to Good Morning Grooves.
4: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s

0: mahtua myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin,
7: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
6: Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä tiesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
14: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: Me lähdetään nyt lenkille.
16: Ja takaisin sisälle.
15: Mitä? Miksi?
16: No siksi. Se heijasti.
15: Mutku, ei me kato.
16: Ei mitään mutkuja.
17: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
18: Good morning, Groove. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Dolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
4: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
4: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
5: Hyvää huomenta. Groove.

0: Feel the Groove.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Groove FM.

0: Groove FM.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue, ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat.
7: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
8: No miltä ne putket näyttää?
9: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, tähän... valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin oh. Ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: voinut. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
13: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
12: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
14: Noblessa.
15: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota myynto!
16: Kun vaaditaan raikkautta, mynton.
17: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
18: Voiko se oikeasti toimii?
17: Voi se. Kellorevoise.
19: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
20: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
19: Kellorevoise. Vain apteekeista.
21: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
13: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
22: Noblessa.
23: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
24: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
25: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo maan olevan valmis auttamaan Venäjää Siperiassa sijaitsevan Rutto-instituutin kuolemantapauksen jälkeen, kertoo uutistoimisto Reuters. Viikonloppuna uutisoitiin, että Siperiassa sijaitsevan Ruttoa tutkivan instituutin 28-vuotias naislaborantti sairastui ja kuoli epäselvissä olosuhteissa. Naapurialueen Burjatian johtaja Aleksei Tsydenov sanoi aluksi naisen kuolleen Ruttoon, mutta muutti myöhemmin kantansa varovaisemmaksi. Tapauksen vuoksi viranomaiset ovat asettaneet kymmeniä ihmisiä karanteeniin. Tunturipolkupyörät palaavat kotimaiseen omistukseen 23 vuoden jälkeen. Suomen suurin polkupyörävalmistaja Helkama Velox ostaa Tunturi-brändin pyöräoikeudet ja Turussa sijaitsevan varaston. Tunturimallisto suunnitellaan jatkossa Suomessa ja yhtiö valmistelee pyörien tuotannon käynnistämistä uudelleen. Kauppa voi yhtiön mukaan luoda tulevaisuudessa myös uusia työpaikkoja. Tunturi jätti elokuussa konkurssihakemuksen tehtyään kahtena edellisvuonna suuret tappiot. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat Suomessa valtiovierailulla. Kaksi päivää kestävä vierailu alkaa tänään Helsingissä ja jatkuu huomenna Rovaniemellä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb ottavat vieraat vastaan presidentin linnalla. Seremoniat alkavat noin tunnin kuluttua. Ilta-Sanomat seuraa valtiovierailun käänteitä hetki hetkeltä verkkosivuillaan.
0: Groove FM uutiset tuottaa. IS.fi. Sääntari.

0: tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Lännessä on tänään enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Idässä ja pohjoisessa sataa vielä aluksi, mutta sadealue väistyy päivän aikana itään. Lämpötila on etelämpänä enimmäkseen 10–16 astetta ja pohjoisessa 5–10 astetta. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista ja paikoin navakkaa.
0: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.
3: Vianor. Tunne rytmi. Tunne groove.
1: Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. Viiden hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
3: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No, ruokaostokset.
5: No, ruokaostokset.
6: No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Moi!
11: Makkone! Lähi mukaan viikikilarppi! Larpataan viikikitaistelu täällä metsässä!
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Sepa menee.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Koroto Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
6: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
7: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
8: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
1: Oh, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
0: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ?

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Sikapäivillänne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
3: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
6: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
5: Siis kattilalla?
6: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
7: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
14: Hei, itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
16: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
17: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
18: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
19: Me naiset!
20: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
21: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
24: No mitä se muka auttaa?
23: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
24: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
25: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
26: Tervetuloa stand-up-klubille!
27: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
28: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
27: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
29: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
30: Kyllä voidaan.
29: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Feel the rhythm.
2: Feel.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paari maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan.
6: K-su.
4: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-supermarket.
7: Autohai tässä, moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
8: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: No miltä ne putket nyt näyttää?
11: Joo, no nää pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, tähän... valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: voinut. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Bluestep Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
17: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.

0: omissa.
1: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Tunne rytmi.
6: Tunne Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Syysmyrsky riepottelee Suomea tänään. Kovimmat tuulet puhaltavat tällä hetkellä Pohjanmaalla ja etenevät iltapäivää kohti Keski-Suomeen. Pohjanmaan edustalla, merellä, tuuli voi yltyä 26 metriin sekunnissa ja maalla puuskat voivat yltää 20 metriin sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa vaarallisesta tuulesta useissa maakunnissa. Tuulten odotetaan kaatavan puita ja aiheuttavan sähkökatkoja. Kokoomus haluaa julkistaa niin sanotun Tiitisen listan. Puolue hyväksyi asiaa koskevan aloitteen puoluevaltuustossaan lauantaina. Tiitisen lista on suojelupoliisin Länsi-Saksasta saama nimilista henkilöistä, joiden on epäilty olleen yhteydessä Itä-Saksan turvallisuuspalveluun Stasiin. Suojelupoliisin entisen päällikön Seppo Tiitisen mukaan listalla on 18 nimeä. Poliisi on saanut valmiiksi laajan rikostutkinnan, jossa 43-vuotiasta jyväskyläläistä miestä epäillään lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Epäilyjä on ainakin 20, kun tutkinnan alussa niitä oli 6. Poliisin mukaan lähes kaikki epäillyt teot ovat tapahtuneet partiotoiminnan yhteydessä. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat Suomessa valtiovierailulla. 2 päivää kestävä vierailu alkaa tänään Helsingissä ja jatkuu huomenna Rovaniemellä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb ottavat näillä hetkillä vieraat vastaan presidentin linnalla. Ilta-Sanomat seuraa valtiovierailua osoitteessa is.fi.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Lännessä on tänään enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Idässä ja pohjoisessa sataa vielä aluksi, mutta sadealue väistyy päivän aikana itään. Lämpötila on etelämpänä enimmäkseen 10–16 astetta ja pohjoisessa 5–10 astetta. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista ja paikoin navakkaa.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios -hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteissä ja verkkokaupassa.
3: Vianor. Groove FM.
4: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: No niin, Marja.
3: Moi.
2: Sinullako hajosi siis auto?
3: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automóvil.
2: Ja treenasit kielitaitoa.
3: Claro.
2: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli If, joka auttaa paljon.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
9: Päivien päivää.
10: Jos sä niin sanot.
9: Saanko kysyä?
10: Ole hyvä vaan.
9: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
10: Arvaan ruokakaupassa käynti.
9: Hyvin arvattu.
10: Hyvä minä.
9: Hyvä sinä.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
13: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
15: Liikku.fi. Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
16: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
17: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
18: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
17: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
19: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
20: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
19: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
21: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies, piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
22: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%.

0: kuukautisia ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya

0: Te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Groove FM.

perjantaisin aina ilta 7:ltä. Funky Friday. Get the funk up with Funky Friday.

0: rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuuma, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
3: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Fatser, Batu ja Fransins.

0: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
2: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Go-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
11: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
10: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
11: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
10: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
16: No riittääks rahat?
17: Ja mitkä rahat?
16: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä, ketä mä oon?
17: Huomenna lähtee vaan priin.
15: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
16: Sopet auki, let's go!
18: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
19: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
20: Gru.

Letkeää loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
4: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä.
4: En mä varmaan pääse nyt.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
4: Oh yes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
8: Noblessa.
9: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
10: Etpä saa mua kiinni!
11: Tulehan nyt pois altaasta! Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
9: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
12: Järbori! Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
14: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
15: Lumokodit, hyvää päivää.
16: Klik klak.
15: Oletko sinä näppäimistö?
16: Klik klik.
15: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
16: Klik klik klak.
15: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
16: Klik klik klik klik klik.
15: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
16: Klik klik klik klik.
17: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
18: Koti sinulle.
19: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
22: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
23: Pase.
24: Niin.
23: Arvaa mitä?
24: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
23: Mistä tiesit?
24: Koska mä oon ammattilainen.
25: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
26: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
27: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
28: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
7: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.
8: Noblessa.
29: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
30: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjois väriä.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Syysmyrsky riepottelee Suomea tänään. Kovinta tuuli on Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, kertoo päivystävä meteorologi Tuomo Bäriman Ilmatieteen laitokselta. Merellä Pohjanmaan edustalla tuuli voi yltyä jopa 26 metriin sekunnissa ja maalla puuskissa 20 metriin sekunnissa. Tuulten odotetaan kaatavan puita ja aiheuttavan sähkökatkoja. Suomen viranomaiset ovat hahmotelleet 4 vaihtoehtoa sille, millainen Venäjä voi olla vuonna 2045. Tänään julkaistavan raportin skenaarioissa Venäjä voi olla uudistuva, hiipuva, imperialistinen tai sekasortoinen. Ääripäissä Venäjä olisi joko yhteistyöhön pyrkivä alueellinen valta tai sisäiseen kriisiin ajautunut, sotaisaa politiikkaa jatkava ydinasevaltio. Raportin mukaan Suomen ja Euroopan on varauduttava samanaikaisesti erilaisiin kehityskulkuihin. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat Suomessa valtiovierailulla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb ottivat aamupäivällä vieraat vastaan presidentin linnalla. Tasavallan presidentin kanslian mukaan vierailulla ovat esillä muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen EU:n ja Naton jäseninä. Tunturipolkupyörät palaavat kotimaiseen omistukseen yli 20 vuoden jälkeen. Polkupyörävalmistaja Helkama Velox ostaa Tunturi-brändin pyöräoikeudet ja Turussa sijaitsevan varaston. Tunturimallisto suunnitellaan jatkossa Suomessa ja yhtiö valmistelee pyörien tuotannon käynnistämistä uudelleen.
1: Groove FM uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Lännessä on tänään enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Idässä ja pohjoisessa sataa vielä aluksi, mutta sadealue väistyy päivän aikana itään. Lämpötila on etelämpänä enimmäkseen 10–16 astetta ja pohjoisessa 5–10 astetta. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista ja paikoin navakkaa.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.
3: Vianor. Tunne rytmi. Tunne groove.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Hyvää huomenta!
4: No, miten se nyt ottaa?
3: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
4: Olkoon menneeksi.
3: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
4: No ruokaostokset. No niin.
3: Niin on.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
13: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
14: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
12: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
15: K-auto, miten voin auttaa?
16: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
15: Ai tulevaisuudesta?
16: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
15: Meinaat merkkiä talvesta.
16: Mitä?
15: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
16: Talvi.
15: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
16: Mitä?
15: K-auto.fi.
16: Niin.
11: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
18: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
19: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
20: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
21: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
20: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä.
21: Järjestyksessä.
22: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
20: Kyllä, kyllä.
23: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
24: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
25: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja?

Groove FM. Funkkaa perjantaisin.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
9: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
13: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
16: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
15: Ja onhan meillä tekoälyjä.
16: Meidän pitäisi kouluttaa.
15: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
16: Pertti, teidän Miro on 7.
15: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
16: Pertti, hengitä ja ota Barona.
15: Barona!
17: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
18: Barona. IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
19: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. OP.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
20: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
21: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
22: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
23: No riittääks rahat?
24: Ai mitkä rahat?
23: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
24: Huomenna lähtee vaan Priin.
22: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja 4:00.
25: Sopet auki, let's go!
1: Feel the rhythm. Feel the groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
3: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
4: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
5: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
6: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
7: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
14: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
18: Voiko se oikeasti toimii?
17: Voi se. Kellorevoise.
19: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
20: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
19: Gelorevoise. Vain apteekeista.
21: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
9: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
18: Aa, niin joo. Mä oon heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
9: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
18: Niin?
9: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
18: Mikä?
9: Tyyppivika.
18: Mutta eihän tää ois käynnissä.
9: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
22: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
23: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Suomen ministeriöiden tuoreen Venäjä-raportin mukaan presidentti Vladimir Putin jatkaa todennäköisesti maan johdossa seuraavat 10 vuotta. Puolustusministeriön, sisäministeriön ja ulkoministeriön raportti arvioi Putinin aseman nyt vahvaksi. Samalla Venäjän järjestelmä voi murentua nopeasti, jos sen sisäinen tasapaino järkkyy. Raportin mukaan Putinille ei ole näkyvissä seuraajaa, eikä yhteiskuntaa ole valmisteltu vallansiirtoon. Suomea riepottelee tänään syysmyrsky. Kovinta länsituuli on Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, kertoo päivystävä meteorologi Tuomo Bäriman Ilmatieteen laitokselta. Tuulten odotetaan kaatavan joitain puita sähkölinjojen ja teiden päälle. Kello 11 aikaan sähköttömiä kotitalouksia oli Suomessa runsaat 6000. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat valtiovierailulla Suomessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja rouva Suzanne Ines Stubb ottivat kuningasparin vastaan presidentin linnalla, jossa käydään tänään viralliset keskustelut. Vierailulla käsitellään muun muassa Euroopan turvallisuutta, puolustusta ja maiden yhteistyötä. Huomenna ohjelma jatkuu Rovaniemellä. Mikkelissä pelataan huomenna poikkeuksellinen jääkiekon SM-liigan ottelu, kun Jukurien ja Ässien peli alkaa jo puolilta päivin. Katsomoon on määrä tulla noin 4000 koululaista Mikkelin seudulta. Jukurit järjestää koululaispelin yhdessä Mikkelin kaupungin ja yli 30 yhteistyökumppanin kanssa. Otteluun ei myydä irtolippuja.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Lännessä on tänään enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Idässä ja pohjoisessa sataa vielä aluksi, mutta sadealue väistyy päivän aikana itään. Lämpötila on etelämpänä enimmäkseen 10–16 astetta ja pohjoisessa 5–10 astetta. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista ja paikoin navakkaa.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.
3: Päivän rennoin soundtrack. Daytime.

0: Feel the Groove.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Nää on taas ihan tukossa.
5: Höyryhengitys auttaa.
4: Totta, vähän kattilan.
5: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
6: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
14: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
15: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Hei, pystytkö jeesaa?
17: No, kerro.
16: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
17: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
16: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
17: Niin siis 250 kilopaskalia.
16: Paskal? Aika paljon paskalia.
17: Väistätkö, niin mä näytän.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Motonet.
19: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
20: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
20: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista!
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
25: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
26: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
27: Kyllä voidaan.
26: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
28: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
29: Tunne rytmi, tunne

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttämään.
9: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: K-supermarket. Timo, myynti rokkaa vai?
11: Joo, ihan mukavasti menee.
10: Ja prosessit on mintissä?
11: No just eilen retrossa puhuttiin.
10: Mikä retro?
11: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
10: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
11: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona. Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
14: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
13: Dronbits.
15: Pase.
16: Niin.
15: Arvaa mitä?
16: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
15: Mistä tiesit?
16: Koska mä oon ammattilainen.
17: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
18: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
19: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
20: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
21: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
22: Miksi tämä on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
23: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
24: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
25: Kyllä voidaan.
24: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
26: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
27: Daytime Groove.

Letkeimmän loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
3: Nyt on
2: uusi maku, Karpalo.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
13: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
14: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
13: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
15: Noblessa.
16: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
19: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
20: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
21: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
22: Ai jaa.
21: Ei, lopeta, tulee lommoja.
22: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
21: Mikä?
22: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
21: Mikä?
22: On se tyyppivika.
21: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
22: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
23: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Noblessa-keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
1: Noblessa.
24: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
25: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
26: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Tunne rytmi. Tunne groove.
0: Groove FM.
1: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Suomen tulevista ase- ja kalustohankinnoista vain noin neljännes jäisi Suomeen työnä ja tuotantona, arvioi Teollisuusliitto. Liiton mukaan noin 3/4 hankintojen arvosta suuntautuisi ulkomaille. Suurissa ulkomaisissa hankinnoissa Suomeen jäisi arviolta vain noin 5–12% rahasta. Esimerkiksi Etelä-Koreasta tänä keväänä päätetyt K9 panssarihaupitsit ostetaan ulkomailta, mutta niitä muokataan ja huolletaan Suomessa. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto vaatii, että kotimaisen työn osuuden kasvattamisesta tehdään selkeä tavoite. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on päättänyt nostaa puolustusmenot vähintään 3% bruttokansantuotteesta vuoteen 2029 mennessä. Suomen ministeriöiden tuoreen Venäjä-raportin mukaan presidentti Vladimir Putin jatkaa todennäköisesti maan johdossa seuraavat 10 vuotta. Raportti arvioi Putinin aseman nyt vahvaksi. Samalla Venäjän järjestelmä voi murentua nopeasti, jos sen sisäinen tasapaino järkkyy. Järjestelmää voivat horjuttaa esimerkiksi eliitin lojaalisuuden rakoilu ja keskiluokan elintason lasku. Raportin mukaan Putinille ei ole näkyvissä seuraajaa, eikä yhteiskuntaa ole valmisteltu vallansiirtoon. Syysmyrsky riepottelee Suomea tänään. Kovinta länsituuli on Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, kertoo päivystävä meteorologi Tuomo Bäriman Ilmatieteen laitokselta. Tuulten odotetaan kaatavan joitain puita sähkölinjojen ja teiden päälle. 00:30 jälkeen päivällä sähköttömiä kotitalouksia oli Suomessa runsaat 7000.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
0: Lännessä on tänään enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Idässä ja pohjoisessa sataa vielä aluksi, mutta sadealue väistyy päivän aikana itään. Lämpötila on etelämpänä enimmäkseen 10–16 astetta ja pohjoisessa 5–10 astetta. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista ja paikoin navakkaa.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres -hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä. Vianor.
3: Groove FM.

0: Feel the Groove.
1: Feel the Rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
6: Fatser, Batu ja Brunchin!

0: potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelta.

0: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: Tervetuloa stand-up-klubille!
6: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
7: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
6: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Groove FM.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Autohai tässä, terve. Tiettäks, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
3: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
4: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
9: Hei, polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
11: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
15: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
16: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
17: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Me lähdetään nyt lenkille.
21: Ja takaisin sisälle.
20: Mitä? Miksi?
21: No siksi. Se heijasti.
20: Mutku, ei me kato.
21: Ei mitään mutkuja.
22: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
23: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
24: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
1: Groove FM.
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: K-Supermarket.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Hei sinä! Onks tää sun auto?
11: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
11: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
11: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
10: Ah, tässä on tyyppivika.
11: Mikä?
10: Tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
14: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
15: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi versio.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle. Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
10: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppu.

0: olemassa. Resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa. Silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: This is Daytime Grooves. Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Saksan ulkomaantiedustelun entinen johtaja August Hanning on pidätetty epäiltynä vakoilusta, maanpetoksesta ja salassa pidettävien tietojen hankkimisesta vieraan vallan hyväksi. Lehtitietojen mukaan syyttäjät väittävät Hanningin ostaneen salaisia tietoja entiseltä ulkomaantiedustelupalvelun työntekijältä ja aikoneen myydä tiedot eteenpäin. Tiedossa ei ole, mille toimijalle Hanning oli aikeissa myydä hankkimiaan tietoja. Hanning toimi Saksan ulkomaantiedustelun johdossa 7 vuoden ajan vuosituhannen vaihteessa. Fysiikan Nobel-palkinto on jaettu tänään Tukholmassa. Sen sai belgialainen hiukkasfyysikko Francis Haltzen korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta. Suomen ministeriöiden tuoreen Venäjä-raportin mukaan presidentti Vladimir Putin jatkaa todennäköisesti maan johdossa seuraavat 10 vuotta. Puolustus-, sisä- ja ulkoministeriön raportti arvioi Putinin aseman vahvaksi. Samalla Venäjän järjestelmä voi romahtaa nopeasti, jos sen sisäinen tasapaino järkkyy. Järjestelmää voivat horjuttaa esimerkiksi eliitin lojaalisuuden rakoilu ja keskiluokan elintason lasku. Raportin mukaan Putinille ei ole näkyvissä seuraajaa eikä yhteiskuntaa ole valmisteltu vallansiirtoon. Tasavallan presidentti Alexander Stubb matkustaa ylihuomenna työvierailulle Osloon. Stubb tapaa Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren ja tuoreen kuninkaan Haakonin. Keskustelujen aiheena ovat muiden muassa Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa ja Euroopan turvallisuus. Stubb isännöi tänään ja huomenna Espanjan kuningasparin valtiovierailua.
0: Groove FM-uutiset tuottaa.

0: JS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
0: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä.
3: Feel the rhythm. Feel the groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Moi.
3: Makkone, lähi mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikin taistelu täällä metsässä.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkejä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Päivien päivää.
13: Jos sä niin sanot.
12: Saanko kysyä?
13: Ole hyvä vaan.
12: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
13: Arvaan ruokakaupassa käynti.
12: Hyvin arvattu.
13: Hyvä minä.
12: Hyvä sinä.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat.
16: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
17: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
18: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
19: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
20: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
19: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
21: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
22: Mainonta maksaa rahaa.
23: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
22: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
23: Jos annat sen valeuutisille.
22: Raha ei edelleenkään välitä.
23: Mutta kuka sitten välittää?
22: Suomen talous ja media.
23: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
22: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
23: Radio välittää.
24: Tunne rytmi. Tunne.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
6: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
7: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin

0: Syysistutuksiin aito kellokanerva Erika, vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
4: No, nois. Ja nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
9: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Tervetuloa stand-up-klubille!
12: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
13: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
12: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
14: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
15: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
16: Feel the rhythm.
17: Feel the groove. Groove FM.

to lounge around. Meillä on loungea. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Groove Lounge.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler, se kauralla kasvanut.
5: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
9: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Me naiset!
15: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä tiesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
19: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: Me Bluestep Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
21: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
22: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
23: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
24: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
0: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Finnairin lento Kreikan Prevesasta Helsinkiin peruttiin eilen illalla juuri ennen koneen nousua ilmaan. Kone oli jo rullaamassa kiitoradalle, kun lento yllättäen peruttiin. Finnair kertoo, että lento jouduttiin perumaan rullauksen aikana koneen miehistön jäsenen sairaustapauksen vuoksi. Matkustajille järjestettiin korvaava lento Kreikasta kotiin tänään. Espoon kaupunki on laajentanut maksullista pysäköintiä uusille alueille tämän vuoden aikana. Lokakuussa laajennus etenee Tapiolaan ja Otaniemeen. Asia nousi esiin, kun aiemmin ilmainen K-Market Matinkylän pysäköintialue muuttui pari viikkoa sitten maksulliseksi. Kauppias Juuso Oikarinen sanoi Länsiväylälle sen näkyneen asiakasmäärissä. Espoon kaupunginhallitus päätti maaliskuussa laajentaa maksullista pysäköintiä uusille alueille sekä metro- ja juna-asemien ympäristöihin. Maksullisia alueita on otettu käyttöön ainakin Espoon keskuksessa, Espoonlahdessa, Kaitaalla, Leppävaarassa, Matinkylässä ja Kilossa. Drooni-isku on upattanut kauppalaivan Mustalla merellä Bulgarian edustalla. Togon lipun alla seilanneen laivan miehistö on kateissa ja heitä etsitään. Isku tapahtui reilut 100 kilometriä Bulgarian rannikosta. Ilma- ja meridroonien kohteeksi joutui myös toinen laiva, viljaa kuljettanut alus. Sen miehistä pelastettiin. Kaksi miehistön jäsentä loukkaantui. Bulgarian pääministeri Rumen Radev kuvaili iskua törkeäksi kansainvälisen oikeuden rikkomukseksi. Turvallisuuslähde kertoi uutistoimisto Reutersille, että iskun tekijä oli todennäköisesti Venäjä.
0: Groove FM uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
0: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
2: Tämä on

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
2: Hei polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
3: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
4: Sikahallat, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: B-ly.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
10: Blockleder, when quality matters.
11: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
12: Ei tarvi olla autohai, kun on AI, autoagentti. Autoagentti.fi.
13: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
16: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
17: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: K-Auto, miten voin auttaa?
19: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
18: Ai tulevaisuudesta?
19: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
18: Meinaat merkkiä talvesta.
19: Mitä?
18: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
19: Talvi.
18: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
19: Mitä?
18: K-auto.fi.
19: Niin.
20: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
21: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
22: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
26: Tunne rytmi, tunne groove.

Fridays are full of funk. Jos kaipaat funkia, meiltä sitä saa. Funky Friday. Groove FM. Funk up your life.

0: rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
3: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
11: Nyt on!
10: Uusi maku, Karpalo.
12: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
13: Niin auto.
12: Ne.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Fatser, Batu ja Transit.
17: Pikku

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
3: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Tervetuloa stand-up-klubille!
10: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
11: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
10: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Groove FM.
15: Groove FM. Hey, hey. Oh, what we're living in.

the rhythm. Feel the lounge. Groove Lounge iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the groove.
2: Groove FM.
0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan.
5: K-su.
3: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
7: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
8: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
9: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
12: Liikku.fi.
13: Pase. Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä tiesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Jokereiden paluu, upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina, ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
18: Timo, myynti rokkaa vai?
19: Joo, ihan mukavasti menee.
18: Ja prosessit on mintissä?
19: No just eilen retrossa puhuttiin.
18: Mikä retro?
19: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
18: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
19: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
18: Barona!
20: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
21: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
22: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
23: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
24: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
25: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Groove F.

0: Come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Lupa- ja valvontavirasto vaatii keskeyttämään Googlen datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. LVV:n mukaan hankealueilla tehdyt toimet ovat jo nyt muuttaneet ympäristöä merkittävästi. Alueilla on kaarettu puita, poistettu pintamaata, kaivettu ja muutettu ojia sekä rakennettu työmaateitä ja varastoalueita. LVV vaatii, että valmistelutoimet on keskeytettävä viimeistään 23. lokakuuta siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Kehotus ei koske suunnittelua, mittauksia, maaperätutkimuksia tai muita vaikutuksiltaan vähäisiä toimia. LVV vaati jo syyskuussa selvityksiä, onko Muhoksella ja Kajaanissa tehty laittomia toimia. Äärioikeistolaisen Sinimustan liikkeen rasistiset tarrat leviävät Lahden alueen kouluissa. Asiasta kertoi Etelä-Suomen Sanomat. Lehden mukaan tarroja on tavattu useissa Päijät-Hämeen peruskouluissa, Lahdessa, Orimattilassa ja Asikkalassa. Sinimusta liike jakoi tarroja lapsille ja nuorille Lahden torilla syyskuun lopulla ja oppilaat ovat jakaneet tarroja koulussa toisilleen ja liimailleet niitä julkisille paikoille. Sinimusta liike tunnustautuu avoimesti rasistiseksi puolueeksi. Finnairin lento Kreikan Preveesasta Helsinkiin peruttiin eilen illalla juuri ennen koneen nousua ilmaan. Kone oli jo rullaamassa kiitoradalle, kun lento yllättäen peruttiin.

0: Finnair kertoo, että lento jouduttiin perumaan rullauksen aikana koneen miehistön jäsenen sairaustapauksen vuoksi. Matkustajille järjestettiin korvaava lento Kreikasta kotiin tänään.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.
3: Vietä rennompi päivä Groovella.
4: Afternoon Grooves.

Feel the Groove. Feel the Groove. FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaija K, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
3: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
4: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
3: Siis kattilalla?
4: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella.

0: katso.
1: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Hyvää huomenta!
4: No, miten se nyt ottaa?
3: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
4: Olko menneeksi.
3: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
4: No, ruokaostokset.
3: No, ruokaostokset.
4: No niin.
3: Niin on.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: No niin, isä.
11: Joo.
10: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
11: Potkita renkaita.
10: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
11: Että mites ne täyttökustannukset?
12: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
13: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
14: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
15: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
16: Katsotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
15: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
16: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
15: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
17: K-Supermarket.
14: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
20: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
21: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
22: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
25: Rentoa päivää Gru.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
0: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
3: Moi.
2: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
3: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
2: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
3: Kyllä.
2: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
4: Täällä Pekka Pal-

0: Kalvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
4: Oomi!
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Ksks. Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
7: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
8: Ajaa.
7: Ei, lopeta, tulee lommoja.
8: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
7: Mikä?
8: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
7: Mikä?
8: No, se on tyyppivika.
7: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
8: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
13: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
14: Groove FM.

Letkeää loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta.

0: Feel the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Groove FM. Feel the rhythm.
0: Feel the
1: Groove FM.
2: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
8: Sikahallat, sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
9: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
10: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5996 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Rapsakka, keks-choklaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaat.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: ilmaa upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
1: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
2: No mitä se muka auttaa?
1: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
2: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
5: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
6: Groove FM.
7: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Lupa- ja valvontavirasto vaatii keskeyttämään Googlen datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. LVV:n mukaan hankealueilla tehdyt toimet ovat jo nyt muuttaneet ympäristöä merkittävästi. Alueilla on kaadettu puita, poistettu pintamaata, kaivettu ja muutettu ojia sekä rakennettu työmaateita ja varastoalueita. LVV vaatii, että valmistelutoimet on keskeytettävä viimeistään 23. lokakuuta. Siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Kehotus ei koske suunnittelua, mittauksia, maaperätutkimuksia tai muita vaikutuksiltaan vähäisiä toimia. Google lupaa korvata osan puista uusin istutuksin. Elintarvikeyhtiö Lunden Food vetää takaisin kanaseessar-patonkinsa, jonka paino on 200 grammaa. Osassa yhden tuoteerän pakkauksia on väärä etiketti, jossa on toisen tuotteen ainesosaluettelo. Virheen vuoksi etiketti ei kerro kaikkia tuotteen sisältämiä ainesosia. Erityisesti kalalle allergisten on syytä olla tarkkana. Takaisinveto koskee erää, jonka viimeinen käyttöpäivä on 7. lokakuuta. Ranskan valtavat kouluprotestit jatkuvat. Lukio- ja yliopisto-opiskelijat ovat osoittaneet mieltään jo kolmatta viikkoa opettajapulaa, suuria luokkakokoja ja huonokuntoisia kouluja vastaan. Tänään protestipäivään osallistui yli 85 000 ihmistä. Mielenosoitukset ovat muuttuneet myös väkivaltaisiksi. Yli 700 poliisia sekä yli 200 nuorta on loukkaantunut ja yli 6000 ihmistä on pidätetty. Jopa 1800 koulua on suljettu.
0: Groove FM uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
1: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
0: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapelit ja talvirenkaita. Nyt Vianor.

0: salsamusiikin erikoisohjelma.
1: Tropical Salsa.
0: Tänään ilta 7:00. Groove FM.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gellorevoice.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
5: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
6: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
7: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
11: Etpä saa mua kiinni!
12: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
10: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
13: Järbori! Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
14: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
15: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
16: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
15: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
17: Noblessa.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
19: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
18: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä.
19: Järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
12: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
0: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
6: Sori, mut oli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
0: Eikä?
6: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
0: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
6: Ojes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
0: Oomi?
16: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
17: Noblessa.
8: This is After.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Suomen lentopallomaajoukkueen nuori tähti Noah Marttila siirtyy Italian pääsarjaan. 21-vuotias Marttila edustaa ensi kaudella sarjanousija Tinet Prata di Pordenonea. Marttila kertoo tiedotteessa olevansa innoissaan siirrostaan maailman kovimpiin lukeutuvaan lentopallosarjaan. Marttila pelasi sensaatiomaisen EM-turnauksen. Hänet valittiin kisojen tähdistä joukkueeseen. Suomen historiallinen EM-pronssimitali

0: portaali ratkesi Marttilan lyöntiin. Poliisi ei pidä Jokerien ja HIFK:n torstaista paikallispeliä erityisen korkean riskin tapahtumana, vaikka Jokerien ja HIFK:n fanien välillä on nähty vihanpitoa vuosien varrella. Helsingin poliisilaitoksen komissaario Harri Kopra sanoi Ilta-Sanomille, että poliisilla ei ole etukäteen tiedossa suuria uhkakuvia ottelusta. Poliisi varautuu otteluun perusvoimilla eikä tuo paikalle esimerkiksi poliisihevosia joukkojen hallintaa varten. Jokerit ja HIFK kohtaavat toisensa torstaina ensimmäistä kertaa yli 12 vuoteen. NHL:n komissaari Gary Bettman ja pelaajayhdistys NHLPA ovat napit vastakkain. Bettman ehdotti viime viikolla, että NHL voisi keskustella pelaajayhdistyksen kanssa siirto- ja pelaajakauppakieltoehtojen muuttamisesta. Monella NHL-pelaajalla on sopimuksessaan pykälä, joka voi rajoittaa hänen kauppaamistaan seurasta toiseen kesken sopimuksen. Pykälä voi estää siirron kokonaan tai osittain. Bettmanin mukaan sopimuspykälää käytetään väärin. Erityisesti tilanteissa, jossa pelaajat itse pyytävät siirtoa, mutta sen jälkeen vetoavat pykälään estääkseen siirron seuraan, johon eivät halua. Pelaajayhdistys ei ole lainkaan samaa mieltä siirtoehtojen uudelleen tarkastelun tarpeesta. Suomen jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään Valko-Venäjän kansojen liigassa. Huuhkajilla on alla 2-1 kotivoitto Albaniasta lauantailta. Samana päivänä Valko-Venäjä höykytti San Marinoa maaleen 4-0. Huuhkajat on oman lohkonsa kärjessä 7 pisteellä. Valko-Venäjällä on 4 pistettä. Joukkueiden ensimmäinen kohtaaminen Olympiastadionilla viikko sitten päättyi maalittomaan tasapeliin 0-0. Ottelu pelataan poikkeuksellisesti puolueettomalla kentällä Budapestissa. Se alkaa varttia vaille 10 ja Ilta-Sanomat seuraa peliä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.
2: Tunne rytmi. Tunne Groove FM.

0: Letkeitä latinorytmejä.
1: Tänään 7:ltä.
0: Tropical Salsa. Groove FM.
2: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
7: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
8: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
9: Moi. Makkone, lähi mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikin taistelut täällä metsässä.
10: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Hei, mitä kalaa suosittelet?
16: Oisko tuore siika?
15: No otetaan.
17: K-su.
15: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
16: Joo, mä tuun näyttämään.
18: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: K-supermarket.
19: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
20: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
21: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
19: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
22: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
23: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalusta.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat

0: Tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
5: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
6: Groove FM. Groove FM.

Cut Lounge. Groove Lounge. Lounge soi Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Feel the rhythm. Feel the lounge. Ai miksei perjantaisin? Nuku

0: Groove FM.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
9: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työfysioterapiaan.
10: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
14: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuodenaikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
15: Sikapäivillämme ovat 1000 tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
16: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
17: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
18: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
19: Moi.
20: Makkone, lähi mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
19: En mä nyt.
21: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
22: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt. No.
23: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
24: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
25: Fortum esittää. Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
26: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Ruotsi lähettää Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän Puolan itärajalle, kertoo uutistoimisto Reuters. Pääministeri Ulf Kristerssonin mukaan ilmatorjuntajärjestelmä lähetetään Puolaan suojaamaan Naton logistiikkakeskusta, josta toimitetaan aseita Ukrainaan. SVT:n mukaan on arvioitu, että Venäjä voisi häiritä logistiikkakeskuksen toimintaa. Perussuomalaisten varavaltuutettu Milad Dehkan halutaan pidättää kaikista Vantaan kaupungin luottamustehtävistä rikostuomion vuoksi. Asiasta kertoi Yle. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Dehkanin viime marraskuussa 7 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Samassa rikoskokonaisuudessa tuomion sai Suomesta Irakiin karkotettu Milan Jaff. Käräjäoikeuden mukaan miehet syyllistyivät törkeään yksityiselämää loukkaavaan tiedon levittämiseen sekä törkeään kunnianloukkaukseen. Dehkan on Vantaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan jäsen. Lupa- ja valvontavirasto vaatii keskeyttämään Googlen datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. LVV:n mukaan hankealueilla tehdyt toimet ovat jo nyt muuttaneet ympäristöä merkittävästi. Alueilla on kaadettu puita, poistettu pintamaata, kaivettu ja muutettu ojia sekä rakennettu työmaateitä ja varastoalueita. LVV vaatii, että valmistelutoimet on keskeytettävä viimeistään 23. lokakuuta siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Kehotus ei koske suunnittelua, mittauksia eikä maaperätutkimuksia. Google lupaa korvata osan puista uusin istutuksin.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.
3: Tunne rytmi. Tunne groove.
4: Groove FM.
3: Groove FM.

0: Carlos ja Pedro sekä Tuhti Annos Tropical Salsaa.
1: Tulossa tänään ilta 7:00.
0: Groove FM.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Trooppinen salsakastike.
1: Tropical Salsa tarjoaa lattarirytmejä tänään ilta 7:ltä. Groove FM.
2: Ra ra ra ra rapsakka, keks chocolate. Maito suklaa. Rapsakka, keks chocolate.
3: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks chocolate.
4: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
7: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Tunne rytmi. Tunne.
1: Groove.

Letkeimmän loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: ripausrytmejä
1: ja litra letkeyttä.
0: Ilta 7:ltä tänään
1: Tropical Salsa.
0: Groove FM.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
3: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
2: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä
3: järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Länsi on onnistunut tutkimaan Venäjän epäiltyjä hybridi-iskuja varsin hitaasti. Saksalaistutkija Constanze Stelzenmüllerillä on asiaan ratkaisuehdotus. Hän ehdottaa valmiiden toimintaprotokollien kehittämistä. Eräänlaisia tsekkauslistoja, joita lentäjillä ja kirurgeilla on hätätilanteita varten, ettei mikään oleellinen unohdu. Stelzenmüllerin mukaan samanlaisia valmiiksi tehtyjä tarkastuslistoja tarvittaisiin Venäjän käymää varjosotaa varten. Niiden avulla voitaisiin nopeuttaa tilannearvioiden tekemistä, päätöksentekoa ja reagointia, Stelzenmüller sanoi Helsinki Security Forumissa. Turun konserttitalo muuttuu reiviluolaksi marraskuusta alkaen. Konserttitalon vuokrannut tapahtumajärjestäjä Kivipaino aikoo järjestää siellä loppuvuoden aikana 18 elektronisen musiikin tapahtumaa. Esiintymään tulee yli 150 paikallista ja kansainvälistä artistia. Konserttitalossa kuullaan ainakin teknoa, housea, drum and bassia ja psytranssia. Konserttitaloa aiemmin isännöidyt Turun filharmoninen orkesteri muuttaa lokakuun aikana uuteen musiikkitalo Fruugaan. Tšekki ei osallistu euroviisuihin ensi vuonna. Maan yleisradioyhtiö kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa. Vetäytyminen johtuu Tšekin yleisradioyhtiöön kohdistetuista leikkauksista. Česka Televitse korostaa, että vetäytyminen koskee vain ensi kevättä. Yhtiö kertoo arvioivansa jokaisen osallistumiskerran erikseen. Tänä vuonna useat maat boikotoivat euroviisuja Israelin osallistumisen vuoksi. Irlanti on tähän mennessä vahvistanut jatkavansa boikottia.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
0: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.

0: Ola, ola, hyvät ystävät. Tämä ei ole sääkanava, vaan kuumia rytmejä sisältävä ohjelma Tropical Salsa. Seurassanne Carlos ja Pedro sohvat sivuun ja lantio heilumaan.
1: Ja tänään lokakuun 3. päivä on lauantai, mikä tarkoittaa, että Tropical Salsa on äänessä.
2: Tropical Salsa.
1: Salsaa voi kuunnella myöskin joka Euroopan suurkaupungissa. Jokaisessa kaupungissa on vähintään yksi salsa-sosiaali-ilta. Suosittelen tarkistamaan paikalliset Facebook-ryhmät. Esimerkiksi Helsingissä Salsa in Helsinki.
0: Frankie Ruiz, jo edesmennyt romanttisen salsan kuningas. Häntähän kutsuttiinkin El Papa de la Salsa.
1: Ja jostain luin, että hänellä oli toinenkin lempinimi, El Tartaro de la Salsa, eli Raaka Franki.
0: Sitä en kyllä ole kuullut ennen.
1: En minäkään ikinä, mutta kyllähän se, kun tietää miehen otteet, niin Raaka Franki käy ihan hyvin.
0: Olihan sillä aika rankat otteet, niinhän siinä sitten kävi.
1: Ja raatot.

0: Siento on energinen merengekappale, jonka esittävät dominikaaninen merengelegenda Los Hermanos Rosario ja kuubalainen salsatähti Ray Ruiz.
1: Los Hermanos Rosario. 40 vuotta kestänyt ura, perustettu vuonna 78.
0: Oho.
1: Ja nyt uusi 10 biisiä sisältävä albumi, jossa on merengekappaleita, jotka on sovitettu

0: El Salsa.
1: Luis Enrique aloitti vuoden 26 julkaisemalla uuden singlen Dando y Dando.
2: Vakiovieras Tropical Salsa-ohjelmassa olen aiemminkin maininnut, että hän

0: Fonseca, 9-kertainen Latin Grammyn voittaja Kolumbiasta. Hän sekoittaa musiikissaan eri karibialaisia tyylejä, kuten vallenato ja tambora ja ehkä myös vähän poppia.
1: Tässä Fonseca Manuela Medranon kanssa. Fonsecan trooppinen rytmi kohtaa sielukkaan Medranon.

0: pienen katkon jälkeen meillä on seuraavaksi tulossa ainakin Ravajana ja Luis Figuero.
1: Ja Carlos esitelmöi tästä reggaetonista.
2: Tropical Salsa.
3: Ready to lounge around. Groove Lounge alkaa 8:00. Groove FM.
4: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
5: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Tunne rytmi, tunne.

0: Pe calçar.
1: Sim, sim. Sim, sim, sim.
0: Romantica.
2: Ravajana ja biisi English in Miami, eli englantia Miamissa, jossa nykyään tunnutaan puhuvan enemmän espanjan kieltä kuin englantia.
3: Sanoitukset leikittelevätkin Miamin monikulttuurisella ilmapiirillä, jossa myös kieli ja rakkaus sekoittuvat. Tässä yritetään pärjätä englannilla

0: Camillo Kolumbiasta. Voitti Kolumbian X-Factor-ohjelman 2007 ja siitä sitten soul-uralle. Tällä hetkellä hän on suurimmalla kiertueellaan, joka käsittää 39 kaupunkia ja 15 eri maata.
1: Erittäin mielenkiintoinen sekoitus trooppisia rytmejä, erityisesti kuubalaista sonia ja pampichea, mitä ikinä se lieneekin.

0: Tropical Salsa.
1: Tällä kertaa trooppisten genrejen esittelyssä on reggaeton. Se on 90-luvun alussa syntynyt musiikkiteeli, jonka juuret ovat Puerto Ricossa ja Panamassa. Se on yksi maailman suosituimmista musiikkigenreistä tälläkin hetkellä, ja se tunnetaan erityisesti takuuvarmasta tanssittavuudestaan. Reggaetonin tärkeimmät piirteet, kuuluisa dembow-rytmi. Reggaetonin sielu on siis dembow-biitti. Se on peräisin jamaikalaisesta dancehallista, mutta reggaetonissa se on usein raskaampi ja elektronisempi, niin kuin tässä Daddy Yankeen kappaleessa, joka taustalla soi. Jos kuulet tämän rytmin, tiedät kyseessä olevan reggaeton. Olen kuullut siitä käytettävän myös kepappikomppi, kepappikomppi. No joo, Suomessa ainakin. Suosituimpia artisteja maailmalla ovat tämä alla kuuluva Daddy Yankee, reggaetonin kuningas, joka teki genren tunnetuksi tällä gasolina-hitillään. Bad Bunny, tämän hetken striimatuimpia tai striimatuin artisti maailmassa. Sitten on nuoren genren Karol G., genren suurin naisartisti, joka on rikkonut lukuisia ennätyksiä. Ja J Balvin, kolumbialainen tähti, joka on vienyt reggaetonia pop-suuntaan. Tanssina reggaeton on hyvin fyysinen ja energinen. Se keskittyy vahvasti lantion ja rintakehän liikkeisiin. Tyyli on asenteellinen ja ammentaa liikkeitä hip-hopista ja lattaritansseista. Suomessa reggaeton on erittäin suosittu harrastus monilla tanssikouluilla. Ja vaikka reggaeton on espanjan kielistä, se on vaikuttanut vahvasti myös suomalaiseen popmusiikkiin. Monet suomalaiset artistit

0: salsa.
1: Tropical salsa.
2: Letkeää loungea iltaan tulossa 8:00. Groove Lounge. Groove FM.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biocodex.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Si señor, como no.
1: Tropical salsa.
11: Rau Alejandro kuuluu tähän uuteen salsa-sukupolveen. Olen kuullut, että hän esittää keikoillaan myös edesmenneen Frankie Ruizin ohjelmistoa.
12: Eli Frankin muisto elää.
11: Aivan.

0: sepas que es especial. Te escribí lo que sentía y lo borré.
1: On kyllä aika futuristista sekoilua tämä Rauw Alejandron loppuvis.
2: Mitähän tuolla studiossa on tapahtunut?
1: En tiedä, tietysti Romeo Santosin äänen tunnista ja hänen bachatan löydän tosta, mutta salsa on aika kaukana jo.
2: Kyllä.
3: Tropical salsa.
2: Elvis Crespo, yksi maailman eniten myytyjä merengemusiikin tähtiä. Elvis, mikä nimi ja mikä ääni, erottuu varmasti.
1: Crespon uudempaa tuotantoa, jossa hän palaa juurilleen vauhdikkaaseen merengeen, joka teki hänestä maailmantähden jo 90-luvun lopulla. Elvis Crespo.

0: Mai tu scopedro? Varo vaan, että tuu humalaan kesken lähetyksen.
1: No mutta Juan Miguel, kännissä ja itsepäinen on laulun nimi, ja sehän onkin hyvä nimi laululle.

0: Tämä Voracioi Terzo -kappale kertoo humalaisesta ja itsepäisestä miehestä, joka hukuttaa murheitaan musiikkiin ja juomaan, mutta pysyy silti aina uskollisena juurilleen ja tunteilleen. Niin kuin mekin, Carlos ja Pedro.
1: Kuten myös Moa Rivera, toisen polven artisti. Isähän on legendaarinen salsero Jerry Rivera. Moa kirjoitti ensimmäisen biisinsä 16-vuotiaana ja hän käyttää lauluissaan paljon englanninkielisiä ilmaisuja.
0: Anna mennä, Moa.
2: Tropical salsa.

0: se oli Moa. Nyt Daniela Darcourt on tällä hetkellä yksi Salsan seuratuimmista naisartisteista. Yhteistyö El Pavarotti de la Salsan eli Tito Nievisen kanssa on tuonut hänelle entistä enemmän kansainvälistä arvostusta.
1: Daniela Darcourt on perusta. Säveltäjä, tanssija ja näyttelijä. Aloitti uransa myös hyvin nuorena, kuten äskeinen Moa Riveraakin.

0: Ja lopun aika on tullut jälleen. Tropical Salsa kiittää, niiaa ja kumartaa. Mutta ei hätää, ensi viikolla jatketaan ja silloin meidän mukana on ainakin Gaitanesin veljekset ja Rey Chavez.
1: Ensi viikolla Carlos pitää teille pienen oppitunnin kuubalaisesta bolerosta, joka on ihan eri asia kuin se espanjalainen tan bolero.
0: Superrikko.

0: Tropical Salsa.
1: Feel the Lounge. Groove Lounge käynnistyy tasan jälkeen. Groove FM.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
2: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
5: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: You're listening to Groove Lounge.
1: Groove FM.

0: Kokonainen kanava loungea löytyy Suplasta. Groove FM Lounge. Groove FM.
1: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
2: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
0: Time to lounge around. Groove Lounge.

0: Kuulet lisää loungea Groove FM Loungeilta Suplasta. Groove FM.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkejä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Groove F.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Tunnerytmi, tunne

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Illan viilein soundtrack.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Mainonta maksaa rahaa,
3: mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
3: jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
1: You're listening to Sunset Sounds.
0: Groove FM.

0: Feel the Groove.
1: Feel the Rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Tunnerytmi, tunne.
0: Groove FM.

Fridays are full of funk. Jos kaipaat funkia, meiltä sitä saa. Perjantaisin ilta seitsemältä. Funky Friday. Groove FM. Funk up your life.

the rhythm. Feel the lounge. Groove Lounge iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin.

Feel the groove. Feel the groove. FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
5: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Feel the rhythm.
1: Feel the

Letkeä loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta. Feel the lounge. Feel the groove.

0: Ready to groove.
1: Syvällä sykkeellä.
0: Grooves by Veiteri. Ilta 7:ltä.
1: Maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
0: Feel the Veiteri. Grooves by Veiteri. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
3: jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
1: Tunne rytmi. Tunne groove.
0: Groove FM.
1: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tervetuloa stand-up-klubille!
3: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
4: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
3: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
0: Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Groove FM.
4: Nighttime Grooves.

Letkeimmän loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta

0: Veiteri, paljastatko, mitä tällä viikolla?
1: 15 kappaletta, rentoa ja sielukasta, mutta sitäkin gruuvavampaa musaa. Ja varsin tuoreella otteella on luvassa Grooves by Veiteri-ohjelmassa tällä viikolla.
2: Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
0: Ilta 7:ltä.
2: Grooves by Veiteri. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis noloa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: You're listening to Nighttime Grooves.
0: Groove FM.

0: Feel the Groove.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
3: No riittääks rahat?
4: Ai mitkä rahat?
3: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
4: Huomenna lähtee vaan priin.
2: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
3: Sopet auki, let's go!
5: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
1: Feel the rhythm.
0: Feel.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.